ފަހެ އެކަމަނާ ފޮނުއްވި މީހުން ސުލޭމާނުގެ ފާނުގެ އަރިހަށް އައިހިނދު އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔަބައި މީހުން ތިމަން ކަލޭގެ ފާނަށް މުދަލުން މަދަދު ކުރަނީ ހެއްޔެ؟ ފަހެ ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ދެއްވާ ފާވާ ތަކެއްޗަށް ވުރެ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނަށް ﷲ ދެއްވާ ފާވާ ތަކެތި އެބަހީ ނަބީކަމާއި ރަސްކަން މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެ. އަދި ކީއްތަ؟ ތިޔަބައި މީހުންގެ ހަދިޔާ އުފާ ކުރާނީ ހަމަ ތިޔަބައި މީހުންނެއް.